0: internet. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov: vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660.
1: Oglasi.